Av kål, as hei to svøm har løpt. Hei sagt, ik sal nog metkom, und Olympia røpt. Hei het nu grad jes svømlied, und dat mit sømtig joe. Nu vil hei bi Olympia nog gold, dat is doch klo.